0: Kula ngertos kok, Den. Kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden, sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Ning Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandhani niku mesthine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentol arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming mergo mbelani pepundhen sampean Ndara Baladewa terus sampean mentol ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati.
1: Menengok-menengok.
0: Tembung sampean sing lara teng ati. Petruk, ora manut karo aku. Tak pancat pundhakmu, tak untir gurumu, tak gembol dasmu. Mbok gembol liyane. Gembol kok ndas. Lara teng ati, Dek. Lara saestu. Lha iki ngetot kaya sampean wit kuncung nganti gelong, wit cabang nganti clapreng. Jaman sampean dijedi teng kawah condro dimukani kuwi ora ana pepundhen sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petro sing ngetutke. Mung beteke kula niku dasar kula mung tresna. Ping tresna karo sampean. Pepundhen kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petro karo Ndara Gatotkaca. Eh ora kaya sajengan iki. Oh sampean mentala ana Petro, Petro tak untir kulumu. Ora teng ati.
1: Aku kok lara-lara ya, Tru.
0: Artine lara, Den. Kudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk, luwe-luwe nyenggol Petruk, nglentek Petruk ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa ta. Loro teng ati. Mboten apa-apa. Mangpateni Petro. Mangpateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu dangu kalih kula, Petro. Kowe kok wis mati. Kula lewangsulan atine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kaya.

0: 열 한 달 줘?
1: 요, 바콤.
0: 응게. 아, 정 나와봐.
1: 몰라이 베트로.
0: 오, 베트로, 이 날, 잘 나간다. 저? 지금 몰라이 지꺼 왜?
2: 그래서 다음 만한 와 두름. 그 다음 날이 연구를 해, 야구. 그 여봉 내 오라오노.
0: 아, 뭐, 나 보세.
2: 이따 처음엔 오라오노. 그 다음 난 되긴 들었던 저를 놓고, 고플로, 고플로, 이거 해. 와, 까트라 하고 난 간거 딱.
0: 아나르키스 거야.
2: 아, 그 고플로 그방했던 거.
0: 아, 숨이.
1: 예.
0: 베트로 오라오노.
1: 그 무척의 언더죠. 아구 그런 거래, 그런 라산한.
0: 아, 숨이, 들어? 그런 거에.
2: 와, 왜? 그나마 두 아치고 딱 떡가 모델.
0: 그런 거 아구 문이네. 까이 마우 기 여보 라산 오늘 강. 와, 전 거기. 라우나 왕 엄마는 아빠나 니고.
1: 그라사 고로. 그 엄마는 로 베트로.
0: 아, 야, 누야.
1: 베트로 낸디.
0: 덩리가. 그러자네.
1: 아르다 바테니
0: 자네
1: 이제
0: 드라 맹아르디 바테니 세딜라 자네
1: 아니 가 Melayu Bali lo tak tinggal ni
0: aja drak aja aja drak kan kita bareng ta tru
1: ta bareng iso kowe ngepis kowe iso ngepis ora bareng aku
0: kejem Petro mboten anten
1: Bagong
0: non.
1: Aku wegah guyon, aku gak sembrono.
0: Oh, terusane?
1: Petrol kowe nek aku apa ora?
0: Nek ora?
1: Nek ora, kowe tak pateni. Petrol tak pateni.
0: Nek diwenehke,
1: kowe slamet.
0: Tegese?
1: Petrol tak gowo, bakal tak lebokke pakunjaran.
0: Nek ora dilebokke pakunjaran, gedene
1: Petrol tak pateni.
0: Atri gumulung mangrempahing wadya haji
1: kowe iki ngopo kowe
0: are suluk e biasane iki nek nesu tak wayange terus suluk ta iki ora laras e sing gender goblok
1: ngalahke sing gender
0: golek ramban wae bendina
1: wis menengan wis tok salahke.
0: Antarjo.
1: Apa?
0: Kowe iki satriya?
1: Iya.
0: Petro iki kakangku. Petro lara tak tileki, tak keroki men supaya Petro iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame? Kowe iki ndek pikiran ora, Jo?
1: Oh, Jo piye?
0: Lah kok jenengmu sapa?
1: Antarjo.
0: Tuntang Jo kok ora gelem. Pengundang antar ki murup apa kowe?
1: Yo, wis sak karepmu.
0: Ah, sak karepku muso dadak aturan. Eh, mikir aja. Upama kowe duwe kakang. Utama upama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu kakangmu apa adimu, harta patene prasamu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Prasamu piye aku tak takon. Hah? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wong sulan kowe. Petrok sapa wae sing jawel karo Petrok? Ware-ware pantes. Marang-marang tak pucung legane atiku.
1: Rawe,
0: ben sakarepe cangkemmu.
1: Wiladala
0: apa? Hah? Wah, kong nasi ngene iki wis ora kena dikandani tandane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medun wae waton rada lho, rada. Aku wani.
1: Lah iya wong cilik.
0: Ha iya. Ya wong dipati ya wedi aku. Muni aku wae. Muni. Lah man gayang to man. Pikiran ni gimana? Nengen kiki perlu tak pikir ke?
1: Yang ngono kau wani harap
0: apa mu sing tawat ni?
1: Wih, please anak, orang minggan karo aku kendaraan dintangi untuk
0: Wes tegal tenan arep ngajar aku. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang tahun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing lemenehi karo eyangmu kuwi ya. Upas ora ayang to jenenge. Ha apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso ngelotok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anak sapa? Semar. Semar ki sang iwang es dengdeng.
1: Es maya
0: lali yo ya. Sang iwang es maya ngono. Es maya ki sapa? Es maya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong Dedaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anak Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petro Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang greng. Pecah dadamu tung dang tak tutung tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gantrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kaliyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu. Bagaimana? Apa yang perlu dicatat? Harus membeli sabun.
1: Enak rata bandem. Ciloko cak. Blarung-blarung ora.
0: Ono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep ora kowe? Arep ora? Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuatane.

0: aku ki mung tawa obat kok melayu. Aku yang gumon itu. Aku ra yo bangane ora mbagong suwe ra tawa obat. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo, ayo. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsa saking 10.000 dados kali 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawit rutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketoncol lek kuwi. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarjo mlayu.
1: Nanti wonge
0: ngeleng iki. Tak uyuane ya.
1: Aja.
0: Jedul
1: kaya gangsir wae jedul ora Antarjo ki satriya emang wadake gangsir ora
0: ngono jumlah klubuk-klubuk mumpung rod iki pesen banget
1: wis men rasa to
0: kok kowe wae
1: oh dengkulmu kuwi
0: aku ngopo kowe tak uyuhi
1: lho
0: rupot lu apa gong kok kowe aku lagi pengen nguyuhi kok kepengin ora
1: wah jan wis telu entek
0: ayo nambut gawe iki ngene iki.
1: Ha iya.
0: Ora ngrekoso tur gayeng.
1: Heeh. Ora nggo perang barang.
0: Ora nggo perang barang. Usah. Iki oke sing mari lho truk ngene iki truk. Nek dadi tonton kanca-kanca dalang ki ngono iki kok gayeng ngono. Karo lunga.
1: Ha iya.
0: Ngono ku yo kabisane dhewe-dhewe kok ya.
1: Ha iya. Kae sapa kae, Gong?
0: Endi?
1: Kae.
0: Kae wo.
1: Heeh.
0: Lho. Weh lah, mongso kae, Tru.
1: Ha. Mlaku. Ketok ndene arahe.
0: Wo, lho, sik-sik ora kok kok minggo. Ini kok udung sarung, Tru.
1: Udu kae sijine, sijine.
0: Wo, sijine to,
1: heeh.
0: Kira sing kudung sarung kotak-kotak kae.
1: Udu sijine.
0: Wo, kae Patih Mandura kae.
1: Heeh. Sopo kae?
0: Prauto,
1: Prakuto, Prauto.
0: Aku soalnya ini kis ngelih,

Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngroko tadah wadono. Ngantos randhat anggen kula ngemotaken dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu Mandura mboten saged angampah kridaning kanepson, mekasan mentolo ngendhangaken Petruk kanthong bolo. Petruk kenging iki ayalugara kendhang kamracundang kontal kaprapal Yai. Yai kula nyuwun pamunten. Sopinten kalepatan kula lan jendho menapa ing badhe kapatrapaken dhateng karo kenging Mandura kula mboten badhe selak. Nyatanipun Petruk saya nentangi dhateng kamurkanipun ing ngroko ing Mandura. Lokasan Petruk kenging iki ayalugara kendhang kamracundang kontal kaprapal Yai. Mestinipun mboten mekaten lampaning kedang dumados Koko Prabu. Ternyatanipun Petruk menika tasih pono kawan maduka piyambak. Duh nyono crak nyono sami mestani. Ing antawisipun pundhen kan pono kawan mboten sami rukun, malah sami regejekan. Namung semanten kula nyuwun tanggel jawabipun Koko Prabu kekalih. Lho, bab menapa? Kendangipun Petruk kanthong bolong kula borongaken wonten pundi pinanggihipun, Yai? Pustaka jamus yang jimat kelima sada kaparingaken dhateng Raka Indrawati kula mboten badhe silak. Upami mangke kula kaparingan pustaka lan kula wangsul wonten negari Indrawati. Kana negari Indrawati sampun ketingal padhang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Munduraken pustaka jamus yang jimat kelima sada dhateng para kadang Pandhawa miwah. Kula badhe ngulari wonten pundi denipun Petruk kanthong bala. Matur sembah sewu nun kang tuwa pindhan. Koko Prabu jumbuh kan pangandika paduka. Inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang langkung rumiyin badhe amboyong pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Menika saestu Yayi, kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kresna Sinaya

0: Waduh, kula ngaturaken panuwun ingkang tampa pepindhan Koko Prabu Kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumunten kaparing ana. Kula nyuwun pamit. Badhe wangsul dhateng Gari Ndorowati, maluyakaken praja ing Dwaraka.
1: Kose, Yai Prabu Kresna aja kesusu tindak.
0: Lah banjur pun Kakang piye kok banjur Siadi bakal kundur marang praja ing Dwaraka? Koko Prabu, kinarya komandel penggalipun kadang kula para Pandhawa, Koko Prabu kula tilar kinarya tanggelan.
1: Lho, dadi tanggungan?
0: Inggih.
1: Oh iya.
0: Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketika padhang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta, amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten Mandura.
1: Tenan lho Kresna.
0: Inggih. Kula mboten badhe dura.
1: Ya,
0: yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang mung kari manut.
1: Aku manut iku Gusti Kyai Prabu Ndorowati.
0: Yayi, tumunten ngamaringna kula nyuwun pamit. Kula tenggorawi pun paduka Kanjeng Koko Prabu ngayahi kewajiban nangulari petruk kanthong bolo. Sasampunipun negari Ndorowati ketingal padhang Koko Prabu inggih ngestaken dhawuh monggo klaturi nampi. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit.
1: Yo sing ati-ati Kresna Kakangku.
0: Arjuna kula wonten dhawuh pun Kakang nyuwun pamit Koko Prabu.
1: Sembah kula ingkang nderekaken Jeng Karawati.

0: Setyaki blonten jauh.
1: Kok kaya ora adat. Sabene ya.
0: Barengipun
1: mesine pendak-pendak pun Kakang rawuh ana ing negara ing Ngamarta. Dipanem Bromo nganggo tembung sing kepenak mongko pasuryane ya banget. Nabet ana ing telenging penggaling pun Kakang. Nanging kok kaya ora sagedhakan iki gligaping paningal pasemoning para kadang Pandhawa. Lah kok sajae ana rasa tida-tida karo pun Kakang.
0: Lho ya Mbak boten mangertos.
1: Yayaji wonten menapa? Ora kudara. Eneng apa Yayi Arjuna piye? Eneng apa? Kok Prabu Baladewa wonten menapa?
0: Kose Kresna.
1: Kula wonten dawuh.
0: Kaya aja bingung pun Kakang lho.
1: Kowe aja gawe bingung pun Kakang. Iki mau lagi wae kowe mungkur saka perempatan Agung Negara Ngamarta. Jarene negara Ndhuwara wis ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning mati. Monggo bisane waluya nang temono Temajati entuk tinimbalan pustaka jamus nyang jimat limo soto. Nganti aku perang karo Petruk kantong bolong mergo padha-padha nunggal karep. Petruk kena pusaka kuwi ya negara kendang kapracondang kowe nggawa pustaka jamus limo soto kondur. Kok saiki bali menan nang negara Ngamarta tambuh iki piye? Piye Kresna aja bingung ngene kan. Oh, mekaten kok Prabu.
0: Yo.
1: Setyaki,
0: wonten dawuh.
1: Iki aneng Surya kembar.
0: Nggih, mboten ketinggal.
1: Lho kok ora ketok piye to?
0: Kawit kala wau siang suryanipun amung setunggal.
1: Kowe iki ora ngerti pesemon. Surya kembar kuwi tegese ana wong kang madha rupa karo pun Kakang.
0: Lho, sinten ora Bu? Watri paring dawuh kirang kurang ajar. Kula ing badhe jempalan iku sik ta aja kesusu.
1: Iki rak rembuge dhisik,
0: Dri.
1: Dora,
0: opo?
1: Yayaji, kula wonten dawuh Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Nadyan boten wonten miyos sing pangandikanipun Nyai Darma Kusuma ewadene kula sampun angsal keterangan saking Koko Prabu Mandura. Nyuwun pangapunten menawi ri kanggan sak mangke kula radi mboten pitados kan Yai Darma Kusuma. Langkung-langkung kalian kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara kula mboten pitados kejawi namung kadang kula panengah. Inggih menika pun Arjuna. Janaka
0: wonten dawuh
1: mung siadi lho iki. Mung siadi ingkang kuwawonar buka peteng ingkang mapan negara Ngamarta.
0: Barengipun merata sawangan pun Kakang.
1: Sawangan pun Kakang nganggo netra permana jati nganggo netra batin aja nganggo netra lahir. Pun Kakang percaya kan siadi merga Wisnu kuwi benelah dadi loro. Yen kembange pun Kakang sarine Yai Janaka, yen grene pun Kakang urupe Janaka. Mula ora bakal bisa dipisahke. Arjuna
0: kula wonten dawu.
1: Merata sawangan pun Kakang. Sing gawa pustaka jamus ki masada kuwi Kresna aku apa dudu Janaka?
0: Aduh kok Prabu.

0: nginten babar pisan menawi negari ngamarto kedatengan telik Mangindra Jolo ingkang dusta pustaka jamus kelima sodo wonten durat moko ing ngamimboko ka Prabu Ndarawati Wekasan saged anglembut pustaka jamus kelima sodo Werkudara apa si Adi krungu dhewe to dudu caping kersa nanyature Adi Mulanang Panengah yai sanes aturipun ingkang raka Ndarawati nanging aturipun kadang paduka maduka ora pun panengah kok ora bumi rem piyambak
1: lho kosek-kosek
0: yo najan pun kakang kowe krungu nanging kok elok banget lakon iki monggo tak sawang sing nggawa pustaka jamus sada kuwi wujude Kresna la kok Janaka saiki kandhayan tono telik Mangindra Jala Durjana sing nggawa pustaka jamus sada iki piye nalare iki piye la kok aku mbelani karo wujude Kresna palsu terus aku nganti mentolo ngendake Petruk kan nombol iki jajane wah lakon kok kaya ngene iki piye to iki aja main-main lho Kresna main-main menika menapa Natu kok tembunge kok main-main. Lah perkasa bingung pun kakang iki piye? Menika aturipun Janaka. Ingkang nyatanipun ginakaken permana jati anggenipun nyawang dhateng Raka Ndarawati, oh Prabu. Wah, edan. Janaka kuwi tenan.
1: Iki kasinggihan pekaten.
0: Werkudara krungu to piye ayo? Penemuning Siadi pun kakang pengin ngerti ya Werkudara.

aku durungi gone wong utuh apa anane. Yen iya tak kandhake iya, yen ora tak kandhake ora. Mongko mai mripatku utuh nyawang Kresna sing gawa pustaka Jamus Klima Soto. Nadyan Janaka kandhake yen dudu kowe ning sing gawa wujude kowe, kowe iso mbalekke ya saka kowe, ora iso mbalekke ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka, aku ora sudi ngagak ngaku kadang tuwa karo kowe Kresna.

ngantos bincang jaman menopo kemawon kinaryo pratondo bilih papan menika saged meresani utawi saged wanoh kalian adat budaya sartanipun papan-papan ing mapan wonten saindenging nuswantara menika wiwit saking Sabang sampai Merauke wonten naman mini menika sumadiya lan dipun sediakaken. Mugi-mugi saged berkembang kanthi sae lan saged kinaryo papan wisata ingkang migunani tumraping kadang mudha werda ing sami sepuh ing sami rawuh wonten ing papan mriki ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wah nggih. Wah. Nyuwun lagu Sri Yuning saking Pratama Dekorasi kagem sedaya pandemen wayang kulit sugeng merisani ngantos paripurna purna Karyono HS. Lho iki kuwali ora iki? Biasane iki SH kok iki HS. Nggih ora apa-apa, Karyono HS. Hukum sarjana. Biasane iki pangkat iki SH kok HS. Dhewe sudah di SDR ya ora apa-apa. Ngaturaken panuwun, nggih. Wah, dipun sengkuyung bapak-bapak pini sepuh. Piye paguyuban utawi pengrawit saking anjungan DIY mriki dumados saking menika jebul sanes sinten-sinten nanging menika tasih kulit daging kula piyambak sedaya menika wonten ingkang kepernah Pakde simbah lan sak piturutipun. Wah, malah karo simbah sing alit mau sapa mau iso dipernahke apa jenis soro silah saka Klaten aku. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Sinden gawa loro. Calone tak buang siji. Nggih, menika pergelaran ugi dipun streaming saking Andika mau bener ora? Oh, salah to. Oh, sanes saking Andika nanging saking PSMSOY. Wah, penggemar sejati Bopo Mantep Sudarsono iki singkatanipun PSMSOY live streaming matur sembah nuwun. Saged dipun pirsani mboten namung wonten sak ing Nusantara nanging ingkang saged ugi wonten ing luar negeri ugi saged mirsani. Wah, matur suwun nah, PSMSOY menika raket kalian PWKS. Oh no. PSMSU menika pengembara jati mantep Sudarsono. Kula nggih gadah namung rombongan saking Ayu Jakarta. Biasanipun nggih militan wonten Jakarta nggih. Sok nusul sok mawi-mawi mobil mobil menika namipun PWKS ya duwe streaming. Nemanipun dalu menika sami mempersiapkan bincang dalu kagem wonten ing Madu Kesmo lajeng sami mboten sowan mriki saperangan wonten ingkang rawuh mriki kaose gambar gunungan meh padha mirip karo PSMS nanging menawi rombongan kula menika PWKS. Menika PSMSOY PWKS oh no. Dadi nek digabungke dadi oh yes oh no oh ya oh no. Nenengke tenan wae. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Sing ana ing dalem iso padha mirsani. Wah.

0: tenan toh, sindan kangre don delok HP. Kuwi perang apa kuwi? Kono wong dipangan barang kuwi perang apa kuwi? Perang cakil saja, mbok menawa kok kejeme ra jama-jama. Kanca dhewe kok dimamah.
1: Ha iya.
2: Sugeng rawuhipun Mas Gare.
3: Injih, injih. Wah.
4: Ayo bulas miki cocok karo aku kok. Arep aku nang arep sing dibagekke mesti aku. Ora bagekke ora apa-apa. Anggere sing engko dibagekke budhejum. Jos. Yuk.

0: Kuwi lambene sing demung loro ki do gomen po? Sodo melu gerong ora? Wong loro demung ra rukun. Pendemung kok mendo tantang-tantangan. Endi sing arep jebloke bojone dhewe-dhewe.
1: Ya ya ya spen gak ya.
0: Iya.

0: Ben om ben.
1: Ben om ben.
0: Ben om ben om ben.
1: Ben om ben om ben.
0: Ben om ben.
1: Ben om ben.
0: Iyan.
1: Iyan.
0: Iyan.
1: Iyan.
2: Tak tanya lho, Reng. Kemrenya seneng ati iki. Nganggo iyan iyan. Nenek ye. Nah apa? Nenek ye yo. Iyan iyan ora. No no.

ngono kuwe. Wah. Kebraoken. Barang gelem nyambut gawe kebraoken. Ayo kaya ngono kuwi watake kanca-kancamu kaya ngono kuwi. Iki ora apal apa piye. Wong sing jeneng mlebu rumah makan juragane jupuk godhong telur tempe wae wani ngungkuli kok. Sir kuwi aja nganti ngungkuli lawuh godhong telur. Aku malah nganggo rempel. Soda gembira ki apa uripe sedih apa piye? Wong kemiriten kok kowe iki ora. Yuk.

0: luwih sepuh ki luwih sabar.
1: Heeh. Nana, den wayahe
0: kok biyane ngoceng, bisa biasane nganggo miner. Ngono. Saiki bulan iki wis rumangsane nek wis sepuh dadi sing koke wis ora nganggo miring-miring barang. Lurus.
2: Wis lali.
0: Kudu luwih sabar, kudu luwih tewajuh.
3: Anu Mas badhe dicobi miring.
0: Napa?
3: Badhe dicobi.
0: Wah, ora. Sok ora tekan e. Yo. Badhe. Suarane kowe iki. Wah, pikiranmu sing bosok kok. Sing ora tekan ki suarane, miring ki angel lho, Ren. Yen prayen nang prayen. Kuna ora iso sing ngolah ora iso ora tekan suarane.
4: Iya.
0: Wis anggo miring wis sabar. Ning sabar-sabare wong iki kalah karo sapi lanang.
4: Ha iya. Kok kalah karo sapi?
0: Sapi kae sing lanang jajar sing wedok sing wedok diperes susune sapi lanang meneng wae. Jajal kowe entuk apa piye? Wah, kamblengi motor kowe. Akhirnya kalah sabar sapi lanang. Aku mbiyen tau e nyambut gawe nang kono ngono kuwi. Bali miyoga ngantuk.
4: Heeh.
0: Slak aku mbiyen sapine arep tak perah langsung tak nawi ember tak perah ngene iki karo sapi lanang. Meng merem-merem kae lho sapine.
4: Diapure. Ya, mangga diteraske, Bu.

0: Ya bapak-bapak gunjing miring.
1: Ngopo gunjing miring iki ngapa?
0: Ape? Heeh. Ki mau kutut manggung wis diaturake.
2: Ya.
0: Bacute panyuwunan saking Pratama Dekorasi.
2: Heeh.
0: Kagem sedaya pandemen wayang kulit sugeng pirsani ngantos paripurna.
2: Ya.
0: Lagune apa, Le? Nyuwun Sriyuning. Nyuwun Sriyuning, nyuwun Sriyuning.
2: Ya.
0: Dibawani apa ora? Dibawani.
2: Ya.
0: Aturake para lenggah para sutresna budaya.
2: Ya, kaya ngapa Sriyuning?
0: Ah, saiki jatahe Budhe Jum.
2: Ya.
0: Ayo Jum. Wah, tak kampleng lho kowe. Mau muni Budhe kok saiki ayo Jum. Anu Jum. Budhe Jum.
1: Ayo sing murang teranyak. Piye sepuh kok. Buanting podhar.
0: Mangga Bu. Ana lan kemawon mboten sah. Kesesa. Sinebut

0: 같은.
1: Pure bakong ya.
0: Mangga Bu, Bu Tantra mangga. Sreuneng mustika tuban amat banyak.
1: Yo. Amat banyak, amat banyak.
0: Yuk.

0: Mbok mbahku sing nyiter kuwi cilik ana isih sadar ora kuwi. Kok kaya ora obah. Kuwi iki mbahmu tenan lho kono saka Klaten kono padake ora.
1: Ha iya mumpung ketemu iso nyambung sejarah.